Пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні, біженців, дух і потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Мільйони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя, без приводу зовсім.
1: Стрій FM.

0: FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь.

0: 93 FM.
1: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
2: Сьома 02 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Це понеділок, це сьогодні 25 травня. Сьогодні у нас такий день, як 100 років з дня вбивства Симона Петлюри. Тому сьогодні у нас без ігор. Сьогодні у нас просто такий спокійний і ефір, який ми будемо з тобою насичувати емоціями і насичувати настроєм разом із Стрий FM. Сьогодні за вікнами дуже така погода, якась не сонячна, але будемо робити її сонячною. Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяли нам на понеділок, що мало би бути сонце, але у нас така мінлива хмарність. Опадів сьогодні не буде, 23 градуси тепла – це найвища температура. І показує також, що у Сколі сьогодні найвища денна температура – це 19 градусів. Також продовж цілого дня мінлива хмарність. 7.03 у Стрию, з чого найкраще розпочинати ранок, тобто який правильний і точний сніданок у тебе має бути, розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Стрий FM.

0: 3FM. 7.15 у студії, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і поки ти там завариш, можливо, собі каву і думаєш, що би то поїсти, то я тобі скажу, що найперше, що потрібно обов'язково додати у свій сніданок, і це є найправильніше, щось, що хрустить. Ти знав, що мозок насправді обожнює, коли їжа хрумтить? Хрускіт для нашої підсвідомості – це прямий сигнал, все супер, їжа класна, якісна, і тоді ми насичуємося, тому лови лайфхак, додай сьогодні до своєї м'якої вівсянки, до авокадо-тосту, жменю підсушеного, наприклад, гарбузового насіння або якісь горішки. Ну і смачно, і мозок буде задоволений. Ну і також факт другий, який врятує твій вечір, сніданок насправді керує твоїм настроєм наприкінці дня. Тому обов'язково зранку, якщо ти захопив круасан або взагалі забув поїсти, готуйся до того, що гойдалки цукру в крові будуть в тебе на вечір. Тому роздратованість також може бути. Тому обов'язково собі, якщо хочеш, щоб не було ніяких переїдань, бери ситний, смачний і класний сніданок. Угу. І тоді твій день і твій настрій до вечора протримається на висоті.
1: 3FM.
0: 7.16 у Стрію, вже за декілька хвилин на 3FM у нас рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш. Далі на 101.0.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 зустрію. Це рубрика «Інтернет не бреше», і ми поїхали. Уяви собі, ранішнє повітря рятує від нічного безсоння. Наші очі, як датчики світла та мозку, вони, якщо ти виходиш на балкон або на вулицю хоча б на 10 хвилин, тоді очі впіймають особливе сонячне світло, і мозок розуміє: о, клас, я заряджаюся. Тому обов'язково, якщо вранці ще не прокинувся, вийди на сонце, вийди на світло, на сонячний денний настрій і лови його від світла на вулиці.
0: Інтернет не бреше.
1: Насправді, виявляється, тверда їжа заспокоює нерви. Коли ти сильно нервуєшся або важко працюєш за комп'ютером, раптом хочеться щось пожувати, то це не голод. Це насправді так, ми сильно стискаємо і розтискаємо щелепу, тоді мозок розслабляється і заспокоїться. Замість того, щоб на автоматі їсти печиво чи цукерки, візьми, погризи щось тверде, таке як сиру моркву, яблуко або горіхи. Нерви заспокоюються так само швидко, ну і бока не будуть рости з боку.
0: Інтернет не бреше.
1: Уяви собі, вчені Швейцарії провели дуже такий дивний дослід. Вони вмикали різну музику для оцих головок сиру, поки він дозрівав. Один сир там слухав класику, другий сир слухав рок, третій сир слухав якийсь там хіп-хоп і так далі. І що ти думаєш? Сир, в якому крутили реп, вийшов найсмачніший і мав найприємніший фруктовий аромат. Тож музика справді впливає навіть на молочні бактерії.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, загалом без дощу, 23 градуси тепла – це найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 19, також мінлива хмарність, без опадів пройде увесь день. 7:28 у Стрию, досить уже говорити «добрий ранок». Як насправді правильно українською вранці вітатися, розкажу тобі більше на Стрию FM далі.
2: Стрий FM.

0: 3FM – радіо твого міста.
1: 7.36 у студії, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і досить говорити уже добрий ранок. Як насправді правильно вітатися вранці українською? Зокрема, в українській мові є безліч способів привітатися з людиною вранці, але однак говорити добрий ранок точно не слід, оскільки це помилка. Насправді наголосили на тому, що єдина правильна форма вітання, привітання, це доброго ранку. Тобто ти вранці говориш у родовому відмінку доброго ранку, а в день ввечері ти вживаєш вже називний відмінок, тобто добрий день і добрий вечір. Тому, якщо ти вітаєшся вранці, обов'язково кажи доброго ранку. Також можна деколи почути і доброго дня, однак таку фразу доречніше використовувати тільки в побажаннях. Наприклад, там зичу вам доброго дня і так далі. Ще також можна вітання урізноманітити і сказати вітаю, мої вітання, радий вас бачити, ну чи чути. Радий вітати вас і здравствуйте. Тому доброго ранку, ти на 3FM. І слухай 3FM разом із найкращою українською музикою і зі мною, з Христиною Сонцем. Далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика, і це Макс Барських.
2: Моє серце тихо тліє.
1: Скрябін.
3: В холодну воду не бійся намочити.
1: Казка.
4: Лапітинка.
1: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: 3FM. Реклама.
5: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
6: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього. Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

я тут. А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, будь-які, виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років у них досвіду. Ну і ще дають тобі 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707.

0: Рівно в 8 у Стрию Оля Новак із першими головними новинами на Стрию ФМ далі.
1: Вітаю далі наслідки вчорашнього удару по Києву. Про нововведення з безпеки в громадському транспорті, про небезпечний період попередили синоптики. Чого очікувати? Деталі в новинах. Пам'ятні заходи відбулись в Стрию у День героїв, який відзначали в суботу. В молитві згадали всіх, хто віддав життя за Україну. Освятили нові банери з зображенням полеглих воїнів на Алеї героїв та відкрили пам'ятний знак «Дерево надії» на честь зниклих безвісти та полонених. Ініціювали створення нового пам'ятника рідні героїв. Громадська організація «Голос надії».
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Вчорашня атака Росії на Київ стала наймасштабнішою за кількістю локацій з пошкодженнями від початку повномасштабної війни. Вперше ворог цілеспрямовано бив по об'єктах історичної спадщини та пам'ятниках. Серед пошкоджених будівель – Міністерство закордонних справ, музей Чорнобиля, художній музей Кабмін та інші. Внаслідок удару по столиці 87 людей поранені, серед них є діти, двоє осіб загинули.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині подбали про безпеку в громадському транспорті. Наша область першою в Україні тестує систему смарт-тахо. Це нова технологія, яка дозволяє дистанційно перевіряти режим праці та відпочинку водіїв, а вантажівок і автобусів без зупинки кожного транспортного засобу. Бо інформація з цифрових тахографів автоматично надходить на планшет інспектора та використовується під час перевірки. Після тестування на Львівщині систему планують впровадити і в інших регіонах України. Високий рівень пожежної небезпеки триває в нашій області. За повідомленням синоптиків, до 27 травня на території Львівщини прогнозується висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники застерігають, суха та вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню. Полум'я може за лічені хвилини охопити ліси, суху рослинність і торфовище. Тож в жодному разі не спалюйте сухості і сміття, не розпалюйте багаття в лісах та поблизу сухої трави. У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Площу імені Героя України Андрія Парубія відкрили у Львові. Новий громадський простір облаштували на розі вулиць Просвіти поблизу будівлі Львівської обласної військової адміністрації. Площу назвали на честь Андрія Парубія, українського громадського діяча, який загинув від вогнепального поранення в серпні торік. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові понеділок, а це 25 травня, і починається тиждень з невеликої хмарності, без дощу, сонячно відносно буде погода, плюс 23 градуси – це найбільша температура в день. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також мінлива хмарність, і опадів на сьогодні не передбачається. 8.03 у Стрию, всім доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я тобі скажу, що якщо ти це собі зробиш вранці, чи навіть десь на перекус, чи десь на закуску, всі будуть думати, що це благородна намазка для багатіїв. Яка вона? Деталі про це я більше розкажу тобі на Стрий ФМ. Далі доброго ранку.
2: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: 8.13. Острій, ти слухаєш Стрій FM, я тобі скажу, що ти можеш собі зробити таку канапочку, яка буде просто благородна, як для багатіїв. Кажу, що насправді, якщо ти таке зробиш, то багато хто може подумати, що це за така прекрасна тобі канапочка. Отож, пропоную тобі приготувати намазку, яка стане родзинкою на твоєму столі. Основний інгредієнт цієї благородної намазки, який вже озвучили багато хто, кажу, що це печінка тріски у консервованому вигляді. Тобто, що ти робиш? Консервована печінка тріски, яйце 4-5 штучок, там цибуля 5 штучок, там цибуля зелена, майонез, гірчиця в зернах, все це робиш, там яйця

0: Стосунок і має мати чи не кожний, слухач з 3FM. Деталі далі на 101.0.
1: «3FM. Близьке і рідне». Реклама.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
7: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
7: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
10: Деталі на сайті.
11: Вище професійне училище номер 35. Місто Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експерт. Експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
1: Двічі на місяць.
0: Годує смачно.
1: Гарячі обід щодня.
0: Довозить безкоштовно.
1: Зручно і без витрат.
2: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: 8:26 Стрий, ти слухаєш Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Для того, щоб зручно, комфортно і завжди залишатися на зв'язку разом із Стрий FM, можна просто собі завантажити на свій телефон застосунок, який має назву Радіо Плеєр. Тебе телефон завжди під руками, це точно. Ти він завжди з тобою, він завжди біля тебе. Тому візьми і завантажуй собі туди застосунок Радіо Плеєр при заблокованому екрані. Головне мати інтернет, чи там просто десь телефон в тебе стоїть збоку. Ти можеш собі вімкнути через навушники і слухати Стрий FM. Тому слухай Стрий FM через застосунок Радіо Плеєр.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию така буде помірна хмарність. Загалом цілий день синоптики обіцяють нам, що опадів не буде. Буде трошки то сонце з'являтися, то хмарно. 23 градуси – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні плюс 19. І також мінлива хмарність продовж цілого дня. 8:26 у Стрию. А чому на рукавах піджаків є гудзики? Ти ні за що не здогадаєшся, для чого вони і яке їх призначення. Деталі тобі розкажу на Стрию FM далі.
0: Стрий FM. Близьке і рідне.

0: Стрий FM.
1: 8:38 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM. Сьогодні у нас 25 травня, і ми згадуємо трагічну дату, 100 років від дня, коли обірвалося життя Симона Петлюри. Це головного отамана військ УНР, який очолював боротьбу за нашу незалежність століття тому. У зв'язку з цим днем пам'яті в ефірі Стрій FM сьогодні без розваг, а також без ігор. Тому наразі би мала бути гра у нас «Мелодія в душі», але ми до неї повернемося уже завтра. А вже за секундочку тобі розповідаю, що я знайшла, для чого насправді потрібні гузички на рукавах саме піджаків. Ти думаєш, що це просто якийсь аксесуар або для краси? Насправді так, наразі це для краси, але чому воно так і було? Тому що насправді ця деталь з'явилася ще в 17 столітті завдяки лондонським лікарям та хірургам. Тоді піджаки не знімалися на кожному кросі, це вважалося непристойним, і лікарі вигадали собі розтібні манжети, аби швидко закотити рукави перед операцією чи, наприклад, оглядом пацієнта, не знімаючи верхнього одягу. Ну і сьогодні фабрики спростили пошиття, гудзики просто пришивають просто для краси, але тепер ти знаєш, що твої класичні піджаки мають суто хірургічне коріння, виявляється. Далі на Стрій FM по рекламі найкраща українська музика – це Таня Лі. Паше. І Макс Барських. Це Стрій FM, радіо твого міста.
0: Радіо Стрій, 101 FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
8: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
9: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
11: І як?
10: Та там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: все для нас.
1: 8:56 у Стрію Астрої Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера, енергетика. Робота у Стрийському районі село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування і своєчасна оплата праці. Тому записуй номер телефону 050-462-23-56. Нагадую ще раз 050-462-23-56.
2: Стрим FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим.ФМ.
1: 9.02 у Стрію. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрим.ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, що на Стрийщині горів автомобіль, які наслідки, про рекорд, який встановили наші військові, обороняючи Запоріжжя, скільки іноземців працює в Україні. Деталі дізнаєтесь за мить. Автомобіль горів на Стрийщині. Пожежа виникла в суботу в Рудниках. Займання виникло під час ремонтних робіт на подвір'ї. Вогонь швидко поширювався, тож самостійно загасити пожежу не вдалося. На момент прибуття рятувальників легковик повністю був охоплений вогнем. Автомобіль відтягнули в поле, щоб не загорілись будинок та інша автівка. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Львівщина – лідер в Україні за кількістю дорожньо-транспортних пригод через поганий стан доріг. Торік в державі сталося близько 300 аварій через незадовільне дорожнє покриття, з них 72 – на Львівщині. Область очолила сумну статистику за кількістю таких ДТП. Стрийщина продовжує підтримувати українських захисників. Минулого тижня в зону бойових дій вирушив вже 90-й волонтерський конвой з гуманітарною допомогою та авто для військових. У громадах проводили благодійні концерти і ярмарки, плели маскувальні сітки і передавали на фронт амуніцію, ліки, аптечки та необхідне обладнання. До допомоги військовим долучаються волонтери, підприємці парафії та просто мешканці Стрийщини.
0: Новини України на Стрий.ФМ.
2: Неймовірна військова стійкість. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади встановили національний рекорд. Українські військові утримують оборону села Мала Токмачка на Запоріжжі вже понад 1500 днів. Досягнення внесли до книги рекордів України в категорії «Військова стійкість та оборона» як один із найдовше утримуваних рубежів в умовах постійних штурмів і ворожого тиску. Кількість дозволів на роботу для іноземців зросла в Україні. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. За її словами, 2 роки тому в Україні видали близько 6 тисяч таких дозволів, торік вже приблизно 9 тисяч. Втім, ці показники все ще нижчі, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді за рік було видано понад 22 тисячі дозволів на роботу для іноземців. У мене на цьому все. Нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Далі слово моїй колезі Христині Сонце, яка вже знає прогноз погоди.
0: Погода.
3: Щось нове. Щодо погоди. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде 23 градуси тепла, невелика хмарність, опадів не передбачається. Має бути трохи сонця, трохи хмар. І ось так. От у Сколі сьогодні показує, що також впродовж цілого дня буде мінлива хмарність. І синоптики прогнозують, що буде у нас дуже хмарно, але вже пізно ввечері. Ось так. 9.05 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі скажу, що ці три слова українських заборонили і вилучили ще дуже давно, колись, а нам мовознавці кажуть, що потрібно їх відродити і згадати. Які це саме три українських дуже милозвучних слова, розкажу тобі на Стрий.ФМ далі. Доброго ранку.
0: Стрий.ФМ.

0: мости.
1: Стрий FM – близьке та рідне.
2: 9.18 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже зараз тобі розповідаю про те, що є три українські слова, які заборонили і вилучили ще колись. Мовознавці нам нагадують про ті слова, які на кілька поколінь українців змусили забути про те, їх варто знову ж таки відродити. І які колись були заборонені, це такі слова, як городина, так раніше називали плоди, вирощені на городі чи присадибні ділянці. Ще радянська влада замінила слово на овочі, слово ярина також вживалося у старій українській мові. Ще також є слово осоння, це незатінене місце, освітлене та зігріте сонцем. Тобто передає оцю мелодику української мови, немає прямого аналога навіть в російській мові до цього слова. Ну і робітня, для мене це слово було таке досить таке дивне, приміщення або підприємство для виготовлення чи ремонту виробів. Тобто використовувалося для цехів, майстерень, там ательє, називалося все як робітня. Сьогодні слово збереглося у власних назвах компаній хіба що. Ну і ці слова варто пригадати і відродити, адже вони частина потомої нашої рідної української мови.
1: Стрій FM. Радіо твого міста.
2: 9.20. У Стрій вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
1: Стрій FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал.

0: весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
1: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
0: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах?
9: Тепер це не твій клопіт.
8: Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
10: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:32 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, це рубрика «Словник по-стрийськи». Часто у нас троян буває, що ми можемо ставити наголоси не там, де треба. Але, наприклад, є такі слова, де є подвійні наголоси. І тому тут ми точно не помилимося. Завжди і завжди можна казати і так, обидві форми є нормативні в сучасному правописі. Також слово «мабуть» і «мабуть» теж має два законних наголоси. Слово «також» і «також». Частка, яку ми вживаємо щодня, вона однаково правильно буде звучати, як ти скажеш, чи також, чи ти скажеш також. Ну і слово «байдуже» чи «байдуже». Абсолютно однаково трактується. І, в принципі, ці слова, вони не змінюють значення, бо є слова, де наголос міняється, але значення вже тоді слова також міняється. А в цих словах нічого не змінюється. В цих словах навіть подвійний наголос – це є норма, тому ти ніколи не помилишся, якщо будеш говорити саме так. Це словник по-стрийськи, говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища денна температура – це буде плюс 22 градуси. Також синоптики кажуть, що сьогодні без дощу, нібито, бачите, якась така в нас погода, нібито хмариться. Але загалом сьогодні буде без дощу впродовж цілого дня. І ще синоптики прогнозують, що на Сколівщині буде плюс 19 градусів. Також цілий день буде похмурим, але деколи буде і прояснюватись сонце. 9:33 у Стрию, що обов'язково тобі потрібно додати до свого сніданку, щоб тебе працював мозок краще. Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: 3FM.
1: 9:43 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, що обов'язково потрібно з'їсти в першій половині дня, тобто ще до обіду. Це такий сніданок, чи перекус, чи як в тебе виходить. Загалом обов'язково кажуть, що треба з'їсти яйця. Вони містять білок, корисні жири, все, що тобі потрібно для того, щоб твій мозок почав добре працювати. З початку тижня, з початку дня. Це також і для пам'яті дуже добре, тому лікарі, і дієтологи, і експерти радять обов'язково 1-2 яйця раз вранці з'їсти з хлібчиком. Для більшої користі ще також можна додати авокадо або овочі і так далі. Ну, якщо ти не любиш яйця, як я, наприклад, я не дуже, якщо чесно, любитель яєць, то хороше альтернативою стане грецький йогурт з ягодами, горіхами чи насінням. Ну, або також і ще можна додати якісь там чорниця, малина. Це вже скоро з'явиться цей нарешті улюблений мій сезон з ягодами. І вже їх буде багато. Також фахівці радять замінити солодкі соки кавою або чаєм. Так, насправді кажуть, що 2-3 чашки кави чи чаю на день можуть знизити ризик того, що ти можеш там мати якісь проблеми потім з пам'яттю. Тому водночас кофеїн радять взагалі вживати якраз і в першій половині дня. В другій половині дня краще обмежитись. Тому, значить, яйця – це обов'язково, якщо хочеш, щоб твій мозок працював максимально. Ну, якщо не любиш яйця, бери грецький йогурт, додавай до нього всякі додатки, горіхи, насіння, ще щось. І кава чи чай. Ну, кава – це мені здається, в першій половині дня. Для мене це точно святе. Далі по рекламі на Стрию ФМ, найкрутіша українська музика.

0: Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
4: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
3: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
1: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
6: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий». Я його

0: 57 острів, все буде і курорти, якщо ти зробиш добрий ремонт. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий ФМ.

0: 10 рівно у стрію, Оля Нових в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Вітаю за мить про те, на яких вулицях Стрия вимкнули воду, якої шкоди Україні завдав удар орішникам і як Стрийщину робитимуть інклюзивнішою. Деталі у випуску. На початок важлива інформація для стриян. Частина міста на кілька годин залишилась без води. Вже від зараз і до 14-ї години проводять аварійні роботи. Від водопостачання відключили вулиці Кутляревського, Бочинської, Шухевича, Лисенка, Красівського, Петрушевича, частково Грушевського та Добрівлянську.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Різке збільшення кількості пожеж фіксують на Львівщині. Лише за вчорашню добу в області виникло 25 загорянь, з яких 18 сталися в екосистемах. Під час ліквідації одного з таких займань рятувальники виявили тіло людини без ознак життя. Водночас пожежникам вдалося врятувати від вогню 6 будівель. В ДСНС закликають мешканців суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. І до теми. Високий рівень пожежної небезпеки триває на Львівщині. За повідомленням синоптиків, до 27 травня на території нашої області прогнозується висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники застерігають, суха та вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню, тож в жодному разі не спалюйте сухостій сміття, не розпалюйте багаття в лісах та поблизу сухої трави. В разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна передала всі залишки ракети «Орєшнік» на експертизу, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, внаслідок застосування цієї ракети було знищено кілька гаражів. Також він зазначив, що це була складна ніч, а всі доступні фрагменти вже передали на дослідження. Зазначив «Орєшнік» – російська балістична ракета середньої дальності, яку застосували під час атаки в ніч на 24 травня. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до України. Це її перший офіційний візит. До Києва вона приїхала на запрошення Володимира Зеленського разом з своєю командою. У планах білоруської опозиціонерки зустрітись з керівництвом України, а також взяти участь в міжнародному саміті міст і регіонів. Раніше Тихановська заявляла, що білоруська опозиція співпрацює з певними структурами в Україні для обміну інформацією.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Форум «Безбар'єрність. Громада, в якій є місце кожному» відбудеться завтра у Миколаєві на Стрийщині. Учасники говоритимуть про доступність послуг, підтримку ветеранів, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді та родин військових. Також під час форуму громади ділитимуться практичними рішеннями щодо створення безбар'єрного середовища навіть в умовах обмежених ресурсів. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Більше інформації вже за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам хмарну погоду. 23 градуси – це буде найбільша денна температура. Також цілий день буде без опадів. У Сколі сьогодні весь день буде хмарний. Якщо вночі ще був якийсь дрібненький дощик, то вранці його вже не буде. І до середини дня його також вже не буде. І в другій половині дня ще не буде. Плюс 19 градусів – найвища температура в день. Десята 04 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, я з тобою в ефірі, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин тобі розповім, як правильно сказати українською «не заморочуйся». Відповідь не всі знають, а, до речі, є нюанси, деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ – близьке та рідне.

0: 3FM. Своє радіо.
1: 10:16 у студії, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і, як правильно сказати українською, не заморочуйся. Відповідь знають насправді не всі, мовознавці навіть пояснили одні нюанси. Це одна така з найпоширеніших фраз, яка звучить в офісі, не заморочуйся. Про те, як правильно передати її українською, отож, найкраще, залежно від ситуації, можна використовувати такі варіанти, як не гризися, викинь це з голови, не бери близько до серця, або не бери дурного до голови, або важкого до рук. Отак. Також сказали, що існують інші українські відповідники заморочуватись, мати морок або запорука, але слова вони такі вживаються дуже рідко. Тому найкраще брати оці, які звучали нещодавно, і я тобі скажу, що це дійсно з понеділка краще не заморочуватись і не гристися, що ще попереду цілий робочий тиждень.
0: Стрій FM.
1: 10:17 у студії, далі на 3FM. У нас по рекламі рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш на 3FM далі.
0: Стрій FM. Близьке і рідне. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
8: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Реклама у строю. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція

0: Стрий лайфхак.
1: 10:27 острів, ти слухаєш Стрий FM, це рубрика лайфхак. І зразу сьогодні, після робочого дня, треба бігти в магазин і закуплятися лавровим листком. Тому що в понеділок, після робочого дня, він нам дуже знадобиться, особливо, якщо день, наприклад, був напружений. А понеділки вони завжди такі, знаєш, трошки напружені. Чому? Тому що, виявляється, заспокоює лавровий лист, який тліє. Він діє на людину заспокійливо, тому стрес знижується і настає розслаблення. А найкраще зранку забігти в цей кабінет шефа і запалити йому там того лаврового листочка. Ну і день пройде в максимальному релаксі.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде мінлива хмарність, 23 градуси тепла, це найвища температура. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що буде мінлива хмарність і плюс 19 градусів. 10:28 у Стрию, а твій день не пройде максимально продуктивно, якщо в тебе не буде цього застосунку на телефоні. Який? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: близьке і рідне.
1: 10:39 у Стрию, ти слухаєш Стрия ФМ, а без цього застосунку в тебе просто буде не максимально продуктивний день. Чому? Тому що ти вмикаєш собі музику через цей застосунок. А кажуть, коли музика, тоді мозок працює набагато інтенсивніше, тобто коли ти слухаєш якусь музику. А найкраща українська музика – це в нас на Стрия ФМ, тому вмикай Стрия ФМ через застосунок Radio Player. Завантаж його безкоштовно собі на свій телефон, вмикай там Стрия ФМ і залишайся на хвилі рідного міста 101.0 на Стрия ФМ. Далі по рекламі найкраща українська музика, і це Єремія. Древо. Віктор Павлік і Віталій Ловач. Зоряне небо, як очі твої, що ти набила. Стрий ФМ – це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня, Угерсько, стадіон «Сокіл», 17:00. Не пропусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

10:52. Острів Астрої Теплиці запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженери, енергетика. Роботи у Острийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Записуй номер телефону 050-462-23-56. Нагадую ще раз 050-462-23-56.

0: Майже 11 острів, Олі Нових вже в студії, і далі новини на Стрий ФМ.
1: Далі про таке. Захиснику із Стрийщини посмертно вручили найвищу відзнаку. В нашому районі ДТП з неповнолітнім, які наслідки і на яких вулицях Стрия вимкнули воду, коли відновлять постачання. Деталі в новинах. Захиснику із Стрийщини Віктору Королю присвоїли звання Герой України. На жаль, посмертно. Указом президента України молодшого сержанта села Волосянка Славської громади відзначили найвищою державною нагородою з удостоєнням ордена «Золота зірка». Віктор Король служив в десантних військах, був командиром відділення десантно-висаджувальних засобів, загинув 8 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на річці Дніпро. Йому було 32 роки. Вічна пам'ять і вічна слава герою.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ветерани Стрия взяли участь у напівмарафоні до Дня Героїв, який відбувся в Румунії. Про це повідомив керівник Стрийської сотні січові стрільці Василь Здирко. Разом з цивільними бігунами на старт також вийшли поранені військові з країн НАТО та команда ветеранів з України, зокрема стрияни. Головна мета забігу – вшанувати пам'ять військових і зібрати допомогу для поранених. Цьогоріч захід об'єднав рекордні понад 2000 учасників із 7 країн світу. Дитина постраждала в дорожньо-транспортній пригоді на Стрийщині. Аварія трапилась вчора у селі Корчанськ Олівської громади. Водій автомобіля «Форд» наїхав на електросамокат, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні. Обставини події встановлюють. Частина Стрия на кілька годин залишилась без води. До 14-ї години проводять аварійні роботи. Від водопостачання відключили вулиці Котляревського, Бочинського, Шухевича, Лисенка, Красівського, Петрушевича, частково Грушевського та Добрівлянського.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: І до загальноукраїнських новин. На Волині посилюють заходи безпеки та готуються до кругової оборони через потенційну загрозу з боку Білорусі, повідомила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, в разі необхідності передбачені плани евакуації населення, місцеві жителі проінформовані, тож паніки серед населення немає.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І завершуватиму цей випуск новин такою інформацією. Повідомила про викрадення автомобіля, бо забула, де припаркувалась. У Львові суд оштрафував жінку, яка хибно викликала поліцію. Інцидент трапився наприкінці квітня. Жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про викрадення авто. Після цього правоохоронці розпочали перевірку. Згодом вона самостійно знайшла транспортний засіб і в суді визнала свою провину. Її оштрафували на 850 гривень. А всім мешканцям нагадують, неправдиві виклики екстрених служб є адміністративним правопорушенням і можуть призвести до відволікання правоохоронців від реальних викликів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию та Моршиня, також і в у Львові. Сьогодні плюс 23 градуси. Цілий день буде така хмарна погода, але без дощу. Також у Сколі синоптики прогнозують, що буде плюс 19. Без дощу прийде увесь день. 11:02 острів, мій ефірний час завершується, я з тобою вже прощаюся і почуюся вже завтра о 7 ранку. А надалі Ліля Квітка буде в 13 з тобою, і Оля Новак та Оля Щепаняк будуть повідомляти тебе про все актуальне і головне, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066-083-283-1252.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це кешбек. Наприклад,

0: Слів. Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Заїзд.

0: Реклама.
1: Нарешті з лікарем пощастило.
2: Де знайшла?
1: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
2: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
3: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
6: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

них немає адрес, а ти довіряєш їм, б'єш прямо в серце. Щастя вкидає.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про таке. Захиснику із Стрийщини посмертно вручили найвищу відзнаку. В нашому районі ДТП з неповнолітнім, які наслідки і на яких вулицях Стрия вимкнули воду, коли відновлять постачання. Деталі в новинах. Захиснику із Стрийщини Віктору Королю присвоїли звання Герой України. На жаль, посмертно. Указом президента України молодшого сержанта села Волосянка Славської громади відзначили найвищою державною нагородою з удостоєнням ордена «Золота зірка». Віктор Король служив в десантних військах, був командиром відділення десантно-висаджувальних засобів, загинув 8 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на річці Дніпро. Йому було 32 роки. Вічна пам'ять і вічна слава герою.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ветерани Стрия взяли участь у напівмарафоні до Дня Героїв, який відбувся в Румунії. Про це повідомив керівник Стрийської сотні «Січові стрільці» Василь Здирко. Разом з цивільними бігунами на старт також вийшли поранені військові з країн НАТО та команда ветеранів з України, зокрема стрияни. Головна мета забігу – вшанувати пам'ять військових і зібрати допомогу для поранених. Цьогоріч захід об'єднав рекордні понад 2000 учасників із 7 країн світу. Дитина постраждала в дорожньо-транспортній пригоді на Стрийщині. Аварія трапилась вчора у селі Корчанськ Олівської громади. Водій автомобіля «Форд» наїхав на електросамокат, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні. Обставини події встановлюють. Частина Стрия на кілька годин залишилась без води. До 14-ї години проводять аварійні роботи. Від водопостачання відключили вулиці Котляревського, Бочинського, Шухевича, Лисенка, Красівського, Петрушевича, частково Грушевського та Добрівлянського.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: І до загальноукраїнських новин. На Волині посилюють заходи безпеки та готуються до кругової оборони через потенційну загрозу з боку Білорусі, повідомила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. Її словами, в разі необхідності передбачені плани евакуації населення, місцеві жителі проінформовані, тож паніки серед населення немає.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І завершуватиму цей випуск новин такою інформацією. Повідомила про викрадення автомобіля, бо забула, де припаркувалась. У Львові суд оштрафував жінку, яка хибно викликала поліцію. Інцидент трапився наприкінці квітня. Жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про викрадення авто. Після цього правоохоронці розпочали перевірку. Згодом вона самостійно знайшла транспортний засіб і в суді визнала свою провину. Її оштрафували на 850 гривень. А всім мешканцям нагадують, неправдиві виклики екстрених служб є адміністративним правопорушенням і можуть призвести до відволікання правоохоронців від реальних викликів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
1: Стрий ФМ.
2: 25 травня 2026 року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. 25 травня 1926 року трагічно обірвалось життя Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки, що надзвичайно актуально сьогодні. Ця особистість зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, в українське державотворення початку ХХ століття та в розвиток української культури. Вшануємо пам'ять про великого українця хвилиною мовчання.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92, 063 260 60 92, або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
2: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрию».

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. За мить про те, що на Стрийщині судитимуть керівника лісгоспу, як у Моршині вшанують пам'ять героїв і ветерани Стрия представили Україну на напівмарафоні в Румунії. Деталі далі. На Стрийщині судитимуть керівника лісгоспу. До суду передали справу директора Славського лісогосподарського підприємства «Галсі Ліс», який також є депутатом Славської селищної ради. За версією слідства, він причетний до незаконної вирубки понад 18 тисяч дерев. Збитки для довкілля оцінили в більше як 103 мільйони гривень.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Пам'ять полеглих героїв вшанують на Стрийщині. Завтра на території Моршинського ліцею імені Костянтина Малецького відбудеться відкриття та освячення пам'ятних дошок загиблим військовим, які навчались в цій школі, Богдану Гречишину, Андрію Грущику, Віталію Одловському, Миколі Комарову і Івану Окуневському. Початок заходу об 11:30. 11 дорожньо-транспортних пригод з травмованими трапилось за добу на Львівщині. В цих випадках травмувалось 15 людей, ще троє загинуло. Патрульні наголошують, щоб не трапилось біди, дотримуйтесь безпечної швидкості, дистанції, враховуйте власні навички водіння, відмовтесь від ризикованих маневрів, стежте за дорожньою обстановкою.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ветерани Стрия взяли участь у напівмарафоні до Дня Героїв, який відбувся в Румунії, повідомив керівник Стрийської сотні січових стрільців Василь Здирко у себе в соцмережах. Разом із цивільними бігунами на старт також вийшли поранені військові з країн НАТО та команда ветеранів з України, зокрема стрияни. Головна мета забігу – вшанувати пам'ять військових і збір допомоги для поранених. Цьогоріч захід об'єднав рекордні понад 2 тисячі учасників з 7 країн світу. Ну і на завершення цього випуску новин про таке. Дитяча школа мистецтв села Братківці відзначила 35-літній ювілей. Це одна з наймолодших та успішних мистецьких шкіл Стрийської громади. З нагоди ювілею відбувся святковий концерт та виставка художніх робіт. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрию 13:02, ти слухаєш Стрий ФМ, а з тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: А у Стрию вже майже літо, але літо у нас сьогодні досить таки вітряне. Є вітерець, серйозний, можна так сказати. Найвища температура сьогодні – це 24 градуси. За вікном Стрий ФМ зараз плюс 22. Ну, а чому твої рушники сьогодні будуть м'якшими та ніжнішими, аніж зазвичай? В чому причина? Розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На

0: із твоїх
1: вуст. Стрий FM.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
3: У Стрію 13:10, ти слухаєш радіо Стрій FM, а чому твої рушники сьогодні будуть м'якшими і ніжнішими, аніж зазвичай? Є причина, тому що сьогодні у нас день рушника. Слово честі, є таке свято. Саме сьогодні і нема чого дивуватися. Взагалі рушник – це така штука максимально проста, але разом із тим абсолютно універсальна. Ну дивись, коли похолодало, рушник можна накинути на плечі? Можна. Збираєшся в дорогу, загорнулися в нього, а загорнули щось цінне в рушник, ну або подушку зробили. Також можна. Коли тепло, на ньому добре просто полежати. Після річки можна і треба витертись. А ще рушником можна просто відганяти комарів. Кілька разів махнули і все. Комарів наче не було. Ну це вже такий чистолітній лайфхак, але ще трохи він стане нам нагоді. Словом, один рушник, а користі море.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
3: Ну і з нагоди свята поговоримо ще трошечки про наші рушники, чому їх треба прати в оцті. Не в там в будь-яких пральних засобах, а саме в оцті. Про це розкажу за 5 хвилин далі.
1: Стрій FM.

0: 3FM.
1: Острія 13 та 18, ти слухаєш Радіо Острія ФМ. Сьогодні у нас День рушників. От таке от маємо свято. І тому пропоную тобі дізнатися про класний, про простий водночас лайфхак, як зробити рушники м'якими. Так, щоб усі готелі світу, Острія зокрема, взяли і позаздрили, що в тебе настільки приємні і ніжні рушники. Отож, після прання потрібно додати трошечки оцту для, під час сполоскання. Він розчиняє залишки мила і робить волокна більш пухкими. Пізніше потрібно добряче збити той рушник, можна в сушарці, можна просто потренувати руки і збити рушника руками. Загалом потрібно це зробити і вуаля, твої рушники після цієї махінації наче в п'ятизірковому готелі. Вони пухкі, вони приємні на дотик і їх хочеться торкатися. Вони хочеться загортатися, хочеться просто накинути на плечі і посидіти в такому приємному рушничку. Головне, що після того їх ніхто не позичив. Знаєш, як це часто буває в готелях? М'який, ну, значить, треба. Буде сувеніром.
0: Стрим FM.
1: Острія 13.19, ми ж рухаємося далі. Сьогодні у нас понеділок, він триває, понеділок доволі вітряний, тому сподіваюся, що нікого там не здує по дорозі. Але, знаєш, плюс в цьому є, тому що оцей вітер, він штовхає рухатись швидше. Ти не хотячи, але ти вже перебираєш ногами швидше. А отже, всі справи сьогодні мають робитись набагато швидше, ну і легше хотілося б. Тому бажаю тобі вдалого понеділка. А от чому насправді подають воду до кави? Справжню причину. Не просто, щоб освіжити подих чи відбілити зуби. Ні, є справжня причина, і про неї розкажу вже за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
8: Відгодуємося на 8-му моделі RXGX і SNX-2000.
9: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
10: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та там просто було у них...
13: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
14: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якраз маємо зараз обідню перерву і кращого часу, щоб бахнути по чашці хорошого еспресо, годі шукати. Але, знай, якщо до кави тобі подадуть ще й воду, прошу, дуже сильно прошу, не пий її одразу після еспресо. Найкраще пити воду ще до першого ковтка кави. Борис, ти кажеш, що вода нам потрібна не для того, щоб відбілити свої зуби, для того, щоб захистити їх від кави. Ні, вода нам треба для того, щоб очистити піднебіння. Бо саме чисте піднебіння, воно дозволяє краще відчувати кислинку, солодкість чи гіркоту. Оті характерні риси еспресо. Якщо ж випити воду наприкінці, то весь той багатий кавовий посмак його буде просто знищено. І скажу тобі більше, в професійному середовищі отакий вчинок, коли ти п'єш воду після кави, він може натякнути баристі, що кава тобі просто не зайшла. Тому спершу водичка, а потім мама мія, яка то файна кава.
2: Погода.
1: А погода у нас сьогодні, до речі, теж дуже файна. Мені страшно, як подобається сонце, теплий вітер. Ти наче на морі, але не в Одесі, а тут, у Стрию. І їхати нікуди не треба. Щодо температури, маємо зараз 22 градуси тепла. Чекаємо на плюс 24. Мінлива хмарність сьогодні впродовж цілого дня і без опадів. Ну а чому чекати на літо більше не потрібно? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: FM.
1: Острія 13:39, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а чому не літо, чекати більше не потрібно. Все дуже просто, бо літо вже тут, тут і зараз. Історія така, вихідні я провела в Сколі. Це були гори, озеро, річка, а ще шипшина. Шипшина, яку я спеціально шукала, все тому, що почула від мудрих людей, що коли засвітає шипшина, можна сміливо говорити, що саме з цього моменту і починається справжнє літо. А я шипшину знайшла. А отже, і літо можна сказати, що зустріла. Тому, якщо йти дорогою з обіду на роботу, чи то, можливо, вже з роботи додому, побачиш кущик шипшини, знай, що літо добралося вже і до Стрия.
0: Стрий FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а по завершенню на тебе чекає козак Сіромаха. Катя Качановська. Вікі Роуз. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика. Стика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів, вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
8: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
2: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
9: Смарагдове небо чекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий FM.
1: Стрію 13:51, стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність тобі пропонують. Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
0: 3 FM.

0: Хвилина 14 у стрію, стої Ольга Щепаняк, яка знає більше і розкаже нам про все у новинах просто зараз.
1: Вітаю, і далі поговоримо про таке. Від сьогодні в Україні триває тиждень безбар'єрності. Скільки ДТП трапилося за добу на Львівщині, Істрищина масово вшанувала своїх героїв на вихідних. Від сьогодні в Україні триває тиждень безбар'єрності. Це час, коли особливо важливо говорити про повагу, рівність і доступність для кожного. Тиждень безбар'єрності – це нагадування про прості, але дуже важливі речі. Допомогти, вислухати, не засуджувати, створити можливість замість обмеження.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: За добу на Львівщині зафіксували 11 ДТП із травмованими. В цих випадках травмувалося 15 осіб та 3 людини, на жаль, загинуло. У патрульній поліції вкотре нагадують про дотримання правил дорожнього руху. Одна помилка, одне ігнорування правил дорожнього руху, зухвалість можуть скалічити ваше життя чи забрати у іншого учасника. Стрищина масово вшанувала своїх героїв, і з нагоди Дня героїв у кожній громаді, у селах та містечках Стрийського району вшанували світлу пам'ять тих, хто поклав своє життя за свободу і незалежність України. До заходів долучилися родини героїв, влади, духовенство та громадськість. Відбулися поминальні панахиди, відкрили пам'ятні стели і меморіальні дошки та багато інших заходів.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Останки лідера ООН Андрія Мельника та його дружини Софії перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. На історичній церемонії були присутні президент України Зеленський та інші посадовці. Андрій Мельник був полковником армії УНР, близьким побратимом і родичем Коновальця. Через активну українську діяльність його ув'язнили на 5 років у польських тюрмах.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: І завершимо випуск позитивними новинами. Учні Стрийської гімназії номер 7 посіли призове друге місце на 27-му міжнародному конкурсі «Україна єднає світ». Учениці 4-го А-класу разом співають у ансамблі «Сузір'я», дівчат та їхнього керівника Зоряну Кіндратишин відзначили відповідними дипломами. Це були всі новини випуску. Ми почуємось за годину в ефірі «Стрий-ФМ».
2: Погода.
0: А у Стрії надалі вирує шалено сильний вітер, але разом із тим є досить тепленько. Термометр показує 23 градуси, але це ще не максимальна денна температура, тому що чекаємо на плюс 24. Має бути мілива хмарність впродовж цілого дня, та кажуть синоптики, що обійдеться без опадів. Розпочинаємо 14-ту годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 14.02 у Стрію. А що такого зробити сьогодні? От вже зараз, аби взимку сказати так поважно, хто тут молодець? Та це я молодець. От що для цього треба зробити вже сьогодні? Ну, в крайньому разі завтра. Розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.
4: Давай виключим світло. І будемо мовчати, про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.11, Острію, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою Ліля Квітка. Знаєш ти, що такого треба зробити сьогодні, можна і завтра, в принципі, або найближчим часом, аби взимку сказати, а хто це молодець, це я молодець, я молодець. Знаєш що? Треба, значить, купити собі взуття. Нове взуття, але не босоніжки, ні-ні-ні. Треба купити собі черевики, зимові черевики або чоботи. Справа в тому, що саме в цей час, саме в цей період можна знайти хороші моделі, новесенькі моделі з класними знижками. Тому якщо побачиш людину, яка в травні зараз купує зимові чоботи, то не дивуйся, знаєш, що перед тобою просто дуже мудра людина, пані або пан, яка санки готує влітку, а ось зимові чоботи наприкінці травня.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.13, Острію, ну а зараз це дуже важливе запитання до тебе. Чи бувало в тебе, принаймні, один раз таке, що після 10-ї вечора раптом виникає бажання мити, прибирати, перебирати речі у шафі? Якщо ні, знаєш, що скоро буде. А от чому так, за дві пісні усе розкажу.
0: Стрий ФМ.

0: Стрій.ФМ. У Стрії 14:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а бувало у тебе таке, що після 10-ї години вечора, коли малі вже сплять, коли на кухні нарешті тиша, ніхто там не бігає, ти замість того, щоб піти в ліжечко спокійно відпочити, ти береш в руки ганчірку і починаєш мити. Ти натираєш оту раковину до блиску, або перебираєш купу речей на кріслі або в шафі. Якщо ні, якщо це не про тебе, то не переживай, скоро будеш робити це і ти. Чому? Тому що прийшла нова мода. Нова мода на нічне прибирання. Так воно називається. Психологи кажуть, що це взагалі дуже така нормальна тема, тому що за день наша голова дуже сильно втомлюється від роботи. Вона втомлюється від новин, від пліток, від різних розмов. А ось нічне прибирання – це те, що допомагає перезавантажити твій мозок. Ти його просто вимикаєш, натомість включаються руки і починають мити, прибирати, перебирати. Але разом із тим ти можеш в такий спосіб непогано заспокоїтися перед сном. А ще я отак собі подумала, що є один величезний плюс оцього самого нічного прибирання. Тому що коли ти прибираєш день, сонечко посвітить на твої вікна, на дзеркало, і ти розумієш, треба пуцувати ще. А ввечері, світла ж уже менше, так, воно не настільки яскраве, ти його приглушуєш, щоб нікого тим світлом не потурбувати, не розбудити. І все, разочок пройшлася по дзеркалі, а воно вже бац і блиститься просто до тебе.
1: Стрій ФМ.
0: 14:22 у Стрію, а ми рухаємося вперед. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак». Усе це і більше на 101.0. Чекаю на тебе далі.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огнівеч.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
6: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острію 14.29, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо хочеш ідеальну рум'яну золотисту цибульку, яка готується в два рази швидше, тримай цей секрет, який тобі в цьому точно допоможе. І це звичайна сода, звичайна харчова сода. Що вона дає? Вона миттєво карамелізується, вона просмажується рівномірно, і ти отримуєш ту саму ідеальну скоринку. Як ми її використовуємо? Дуже просто. Чверть чайної ложки соди на пів кіло цибулі. Якщо тобі цибулі потрібно менше, звісно, що ми соди додаємо також менше. Але важливий нюанс. Процес йде дуже швидко. Цибулька реально готується максимально швидко. Тому додавай соду лише, якщо смажиш цибулю з іншими овочами, або вже потім прямісінько в соус. Інакше можна не вгледіти і доведеться смажити цибулю ще раз.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні переважно хмарна, але на дворі насправді дуже тепло, дуже так приємно, хоча і вітряно. Зачіски треба тримати руками, бо може і злетіти раптом. 23 градуси маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що вже до вечора оцей вітер мав би вщухнути. І я дуже сильно сподіваюся, що ніякого дощу він не принесе. Бо якщо вийти так на двір зараз з приміщення, то складається таке враження, що наче трохи парить. Ну, чомусь мені так здалося. Наче воно так парк, от хочеться якоїсь свіжості, хочеться дощу. Але я сподіваюся, що нічого такого сьогодні не планується. Сьогодні у нас буде тепло, теплесенько, майже по-літньому, плюс 23 градуси максимум. Устрію 14.31, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а я нагадую тобі, що сьогодні у нас минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Це головний отаман військ УНР та один із творців української нашої державності. Тому сьогодні ігри на Острий ФМ, вони скасовуються. Розваги, жарти, усе це повернеться в наше життя, в наш ефір уже завтра. Далі для тебе найкраща українська музика, з якою робочий день понеділка. Він проходить максимально легко, приємно та позитивно. А ось кому сьогодні треба зафундувати каву, аби день понеділка вдався на всі 100%, розкажу за кілька хвилин далі.
0: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.

0: 3FM.
1: 14.40 на Острію, ти слухаєш Острій ФМ, з тобою Ліля Квітка, усім привіт, це в першу чергу. Ну а комусь сьогодні потрібно обов'язково зафундувати каву, таку смачну, таку добру. Можна з пінкою, можна і без, але головне це зробити. Знаєш кому? Собі. Собі в першу чергу. Бо на початку робочого тижня це дуже важливо ось так взяти і задобрити свого внутрішнього трудоголіка. Якщо цього не зробити, то увесь день, а пізніше і тиждень, бо як понеділок почнеш, так і тиждень проведеш, ти будеш ходити злим та втомленим, а кава – це такий швидкий і максимально приємний спосіб сказати «я себе люблю, я себе шаную, от зараз кавусь я поп'ю і піду розгрібати усю цю роботу». І взагалі, коли наш внутрішній «я» знає, що після роботи чекає якийсь приємний бонус, можливо, це кава, можливо, для когось смачний тортик, можливо, шоколад, або що робота йде швидше, а понеділок вже не так сильно і кусається.
0: Стрій ФМ.
1: Для гарного настрою по рекламі у нас звучатиме класна українська музика, і це Адам.
2: Тебе усюди люблю, сино, люблю.
1: Світлана Тарабарова.
3: Випадково, не випадково.
1: Діма Прокопов та Дові.
4: Не така, як інші, була скромніша, любила.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Острій ФМ, це радіо твого міста. Острію 14.43. Усім привіт.
0: Реклама.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику Острію. Площа Ринок 22-3.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама Острію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 103FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг становити стайль, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект, і нікого шукати більше не потрібно. Тому що натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
0: 103FM.

0: Острій, вже минула 15-та, час почути про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: І в цьому випуску про таке. «Укрнафта» підвищила ціни на бензин. Координаційний штаб спільно з МЗС запускає інформаційний ресурс. І до українських документів можуть повернути графу «Національність». Отже, «Укрнафта» підвищила ціни на бензин. Державна мережа сьогодні порівняно із 22 травня підвищила вартість бензину від 1 до 3 гривень за літр. Натомість знизила ціну на автогаз на 1 гривню. Загалом у 5 провідних мережах вартість бензину А95 преміум коливається в межах від 76,90 до 83,90. Нагадаю, що в Україні діє кешбек на пальне, проте з 1 травня набули чинності нові правила програми. Тепер максимальна сума компенсації 500 гривень на місяць замість 1000, як було раніше.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Координаційний штаб спільно із МЗС запускають спеціальний інформаційний ресурс. Його створили для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти України. Наразі вже встановлено особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракт із Збройними силами Росії. Щонайбільше 5 тисяч із них загинули. На сайті публікується інформація про схеми, масштаби вербування та географію роботи російських вербувальників. Тим часом до українських документів можуть повернути графу «Національність». На урядовому порталі зареєстровано петицію із проханням повернути можливість зазначити своє етнічне походження у паспорті як у вигляді книжечки, так і в ID-картці та свідоцтві про народження. Графа не буде обов'язковою для всіх, її пропонують запровадити виключно за бажанням самого громадянина.
2: Новини світу на Стрій ФМ.
1: На Росії, ймовірно, стартувала нова хвиля прихованої мобілізації. Від кінця 2025-го громадяни Росії почали масово цікавитися темою мобілізаційних приписів та правилами дій після їх отримання. Про це свідчить статистика сервісів Яндекс, а також Google Threads за весну 2026. Пік активності припав саме на квітень. За місяць росіяни понад 45 тисяч разів шукали інформацію про мобілізаційні приписи. Ну і на продовження цієї теми, в оточенні Путіна зростає невдоволення через війну в Україні. Про це пише британська газета «Guardian». Частина російської еліти розчарована затяжною війною проти України, інфляцією та погіршенням ситуації, власне, всередині Росії. Джерела кажуть, що в оточенні Кремля все частіше говорять про можливу катастрофу. Також у Росії росте невдоволення серед населення через перебої з інтернетом, блокування месенджерів, нові податки та зростання цін. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Почуємось о 16:00 на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: А в Острію щось захмарилося, але синоптики кажуть, що сьогодні начебто дощу не планується. Щодо температури, маємо зараз 23 градуси тепла. Це ще не межа. Найбільша денна температура сьогодні – це плюс 24. А ось завтра буде ще тепліше. На вівторок синоптики прогнозують плюс 25, можливо, навіть 26 і ясне сонце впродовж цілого дня. Ну, а ми додаємо ще більше настрою в цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Та 04 ти слухаєш Стрій ФМ, а у мене для тебе є завдання. Треба, значить, зробити бульки. Але не з шампуню, а з зубної пасти. Бульки із зубної пасти. Запитаєш, на що воно тобі здалося? А за 5 хвилин усе тобі розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:14 стрію, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а у мене для тебе є завдання. Треба, значить, зробити бульки. Але не з мила, не з шампуню, а із зубної пасти. З твоєї ж зубної пасти. Можеш взяти зубну пасту ще дружини або чоловіка і дітей також перевірити. Запитаєш, нащо це робити? Відповідь є. За допомогою цього можна переконатися, добра у тебе паста чи не дуже. Виявляється, якщо паста піниться, радіти тут нічому, тому що за цими бульками зазвичай ховаються такі агресивні, неприємні чи то навіть прикрі хімічні сполуки, які нашим зубам і яснам вони точно не друзі. Тому висновок такий: чим менше мильних бульбашок буде у твоєї пасти, тим більше шансів, що стоматолог з твоєю допомогою поїде максимум в Сколе, але не в Єгипет, це точно.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:14 стрію, ну а скільки часу потрібно посміхатися, аби отримати підвищення на роботі? Деталі за дві пісні далі.
2: 3FM.

0: Стрій FM.
1: У стрію 15.21, ти слухаєш радіо Стрій FM. А скільки ж часу потрібно посміхатися, аби отримати бажане, заповітне підвищення на роботі? Взагалі, чим більше, тим краще. Май собі на увазі. Тому що коли ти посміхаєшся, колеги, керівництво, усі, хто бачить твою посмішку, вони підсвідомо сприймають тебе як толкову, впевнену в собі і надійну людину. І навіть дослідження там різних професорів показують, що усміхнені люди, вони частіше отримують підвищення і легше налагоджують ділові контакти. І знаєш, що тобі скажу? Не ділові, в принципі, теж. Але якби питав мій чоловік, я такого не казала.
0: Стрій FM.
1: 15.23 у стрію, ну а ми рухаємося далі. Як не опозоритися через щавель, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: комфорта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ

0: Free City. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: у всіх на очах.
1: Словник по-стрийськи.
2: У Стрію 15.30, ти слухаєш Стрій ФМ, як не опозоритися через щавель. Отак я обіцяла розповісти тобі, ну що ж, слухай і запам'ятовуй собі відразу, що правильно говорити, не щавель, а щавель і тільки так. До речі, варіанти квасок і квасець, от у Стрію їх часто можна почути, а особливо в районі базару вони теж мають право на існування. Але де гарантія, що замість щавлю тобі не налють раптом справжнього квасу?
1: Словник по-стрийськи.
3: Погода.
2: А гарантій немає. І, в принципі, з такою погодою проситься як не квас, то принаймні якесь морозиво. Бо справді у Стрію так теплесенько, так воно сонячно. Хоча й хмари є, але сонця багато і хочеться сховатися як у якийсь тіньочок і з'їсти, напевне, що холодного морозива. У Стрію 24 градуси – це найбільший даний максимум. Синоптики прогнозують мілливу хмарність впродовж цілого дня без жодних опадів. А ось завтра, кажуть, буде ще тепліше, плюс 25, і жодної хмариночки не чекаємо. А знаєш, що це означає? Це означає, що скоро простирадла, вони будуть не лише на ліжку, а ще й на вікнах, на дверях, от всюди, куди лише не озирнешся, всюди мають бути простирадла, та ще й мокрі, особливо влітку. А от чому так, за 5 хвилин усе розкажу.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Стрій-ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Ну що ж, літо вже на порозі. 5 днів залишається до літа, так? Ну вже дуже-дуже мало. Літо на порозі, це вже точно. А що це означає для нас? Що скоро наші простирадла з ліжка переберуться куди? Правильно, на вікна і на двері. Чому? Тому що це дуже такий класний, старий, добрий лайфхак, коли сонце припікає, коли стає спекотно, коли вже не сила просто заснути. Ти крутишся півночі туди-сюди, а сну немає. От цей метод він виручає безвідмовно. А механіка така: змочили, простирадла повісили біля відчиненого вікна, і все. Ти маєш такий собі безплатний кондиціонер, який відпрацьовує все на свої гроші. Ну а для тих, хто взагалі плавиться вночі, на поміч завжди прийде морозилка. Ти береш свою улюблену піжаму або наволочку, пакуєш її в пакет і відправляєш в морозилку. 10 хвилин перед сном, і вуаля, холодно, свіжо. Мінуси, правда, є. Один, може снитися пельмені. А тому перед сном треба файнесенько так поїсти. Ті самі пельмені теж можна.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати кола.
2: Знову ти невчасно, молочна.
1: Скай. Та Діскомен. Найкращий настрій для тебе тут і зараз. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста, Острію 15.43.
0: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Нарешті з лікарем пощастило.
5: Де знайшла?
4: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
5: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
3: Реклама у строю. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: FM.
1: 15:56 Острия. Якщо ти шукаєш роботу, знаєш, що Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобусом для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги – це посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: Година 16 у Стрію, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Вітаю всіх, хто з нами. В цьому випуску про таке. На Стрищині судитимуть керівника лісгоспу. Пам'ять полеглих героїв вшанують на Стрищині. І на Львівщині подбали про безпеку у громадському транспорті. Отже, на Стрищині судитимуть керівника лісгоспу. До суду передали справу директора Славського лісогосподарського підприємства «Галліссіл», який також є депутатом Славської селищної ради. За версією слідства, він причетний до незаконної вирубки понад 18 тисяч дерев. Збитки для довкілля оцінили у понад 103 мільйони гривень.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Пам'ять полеглих героїв вшанують на Стрищині. Завтра на території Моршинського ліцею імені Малицького відбудеться відкриття та освячення пам'ятних дошок п'ятьом загиблим військовим, які навчалися у цій школі. Початок заходу об 11:30. Високий рівень пожежної небезпеки триває на Львівщині. За повідомленням синоптиків, до 27 травня на території нашої області прогнозується висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники застерігають, суха та вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню. Полум'я може за лічені хвилини охопити ліси, суху рослинність і торфовища. Тож в жодному разі не спалюйте сухостій і сміття. Не розпалюйте багаття у лісах та поблизу сухої трави. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Львівщині подбали про безпеку у громадському транспорті. Наша область першою в Україні тестує систему Smart Tacho. Це нова технологія, яка дозволяє дистанційно перевіряти режим праці та відпочинку водіїв вантажівок і автобусів без зупинки кожного транспортного засобу. Інформація із цифрових тахографів автоматично надходить на планшет інспектора та використовуватиметься під час перевірки. Після тестування на Львівщині систему планують впровадити й в інших регіонах України.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І до стрийського будинку воїна завітав Іван Дрозд, ветеран російсько-української війни, а також нескорений легкоатлет. Він уже 2025-го подолав два легендарні марафони у Сполучених Штатах. Забіги він присвячує пам'яті свого сина Андрія Дрозда, який загинув на війні. А зараз сам Іван Дрозд повернувся із Литви, де подолав уже новий марафон 2026 року і привіз, власне, із Литви золоту нагороду. Це був весняний забіг у Балтії. Це були всі новини цієї години. Почуємося з вами уже завтра на Стрий ФМ. Бережіть себе.
2: Погода.
0: У Стрії 16:03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Тим часом синоптики щось там надумали, що потрібно додати нам більше вітру. Кажуть, що впродовж цього дня до завершення цього дня, а також завтра очікується посилення вітру, досить таки сильний вітер. Навіть оголосили перший рівень небезпечності. Але разом із тим на дворі є дуже-дуже теплесенько, це плюс 24 градуси. І здається мені, що якби не цей вітер, усі ми були б де правильно, на річці. Ну, можливо, ще би не плавали, але ноги там, руки вже можна було б намочити сміливо. Стартуємо в нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! А чому ніж у тебе вдома завжди має бути мокрим-мокрісіньким? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ. Настрий ФМ.
1: 16:14, ти слухаєш радіо Настрій ФМ, а чому ніж у тебе вдома завжди, завжди має бути мокрим. Це мега геніальна порада. І я, якби тобі не розказала словом. Мокрий ніж – це така собі паличка-виручалочка, особливо, коли треба щось красиво і так рівнесенько нарізати. От для гостей, наприклад, яйця. Аби не крошити їх перед тим, як різати, ти візьми і змочи ніж холодною водою або змести краплею олії. Жовток після цього не буде прилипати, і шматочки вийдуть рівними та красивими. До речі, цей же трюк із ножем та холодною водою, він працює також із цибулею, щоб не лити сльози. Намочили ножа в холодній воді, а тоді вже сміливо нарізаємо, і жодної крапельки сльози на ту цибулю не впаде. А якщо треба гарно розрізати торт, ти потримай ніж у не холодній воді, а в гарячій воді. Але тут головне, поки грієш ніж для торта, ти не прогав сам торт. Тому одним оком на ніж, а другим на гостей.
0: День Настрий ФМ. День Настрий ФМ. Настрий ФМ.
1: А як їсти солодкі, ну, ті самі тортики, наприклад, і при цьому худнути? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.

0: Острий FM.
1: 16:21 Острія, у мене для тебе дуже добрі новини, тому що їсти солодкі хунути можна, причому усім і кожному. Головне не їсти солодкого на ще серце, тому що тоді ти отримуєш, задоволення отримуєш, це так, але після починається різкий стрибок цукру, а за годину дикий голод і така шалена слабкість, апатія і небажання взагалі щось робити. Ідеальний час для солодкого – це одразу після ситного обіду. Важливо, щоб той обід був ще й багатий на білок і клітковину. В такому разі цукор буде засвоюватися повільно, і ти не матимеш шаленого бажання накинутися на їжу тут і зараз. А ще дуже добре їсти солодкі в компанії, особливо коли компанія чоловіка або дітей. Ти не встигнеш моргнути, а там все, одні обгортки. І сильно, не поправишся, аж ніяк, не вийде.
0: Стрий FM.
1: 16:23 Острій, але з іншого боку, воно й добре, бо до літа йдемо, скільки там мені залишилось, зовсім мало. А отже, солодкі відкладаємо в бік, можна чоловікові смачного. А ми рухаємося далі, попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.29 Острою, ти слухаєш Стрей ФМ, і я прочитала дуже кумедний факт. У морських видр і людей, виявляється, є багато спільного. Ну, наприклад, улюблений камінчик. Вони роками можуть носити із собою якийсь один камінчик для того, щоб розбивати ним мушлі. А щоб не переплутати його в разі чого з іншим, таким самим камінчиком, чи загубити, вони ховають його в складці під лапою. Виходить, що якщо мені теж подобається носитися із крабиком для волосся, навіть якщо я ним не завжди користуюся, то що я теж видра. Ну, хоча видра, вона принаймні знає, нащо їй той камінчик, а я інколи сама не розумію, навіщо я ношу той крабик, і ще попри те постійно боюсь його десь загубити.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А погода у нас сьогодні прекрасна, чарівна, ідеальна, неймовірна. Насправді, по-справжньому вже така літня погода. Сонце є, вітер уже не такий сильний, як це було до, а за вікном 24 градуси тепла. До речі, завтра буде ще тепліше, плюс 25. Найтепліший день тижня, май собі на увазі. І можна вже від зараз, я думаю, шукати якісь шорти, босоніжки, бо в таку спеку гардероб теж мав би бути відповідним. А взагалі в таку спеку хочеться морозива, правда? От дуже-дуже хочеться мені того морозива, я вже про нього думаю з першої години. Думаю, але все ніяк не дійду до магазину, щоб купити. Але після ефіру я це конче зроблю. Ну, 100% з'їм те смачне морозиво. До речі, яке морозиво найсмачніше? Яке морозиво продається найчастіше? Яке морозиво ми обираємо з-поміж інших? Виявляється, назвали найпопулярніше. Розкажу тобі більше за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Стрій-ФМ.
1: У Стрій 16:40, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Є речі незмінні. Це морозиво влітку. А яке морозиво найпопулярніше? Знайшла для тебе таку інформацію. Отож, барабанний дріб, тому що абсолютним королем усього такого солодкого світу морозива залишається ванільне морозиво. Саме пломбір. Його обирають близько 30% усіх людей, які населяють нашу планету. Срібло, впевнено, тримає шоколадне морозиво, а ось бронзу – полуничне. Або будь-яке інше морозиво із варенням. До речі, що цікаво про пломбір. Психологи кажуть, що любителі цього пломбіру – це найбільші оптимісти. А ще це ті люди, які завжди, з-поміж інших речей, з-поміж моди, трендів і так далі, вони завжди обирають класику, класику жанру. Ну, насправді це дуже приємно. Приємно, що у всьому світі мінливих речей є дещо абсолютно стабільне. Це люди, влітку яким дує і жарко водночас, так, у маршрутках, вже скоро воно починається. А ще пломбір, який ніколи не виходить з моди.
0: Стрій-ФМ.
1: А ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати Sugar. Гурт без обмежень. І морозиво. А ще Таяна. Це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів. А також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль. Надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 16.52, Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
1: Стрій FM.

0: погода.
1: А погода у нас ще та симпатюлічка, тому що на дворі справді дуже гарно. Там сонце, там вітру майже немає і тепло-теплесенько. Так, 24 градуси за вікном. Завтра, до слова, буде ще тепліше. На вівторок синоптики прогнозують плюс 25. Кажуть, буде сонце світити цілий-цілісінький день. І жодної хмарини не чекай. Завершуємо робочий день разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! Рівно 17-та острію, якщо в тебе вдома, якщо на тебе вдома зараз чекають улюблені песик, котик, і гав, і м'яв, сьогодні обов'язково принеси їм або йому чи їй якийсь смаколик, або почеши за вушком. А от чому так, за 5 хвилин усе розкажу.
0: День на 3FM. День на 3FM.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: Стрій 18.08, ти слухаєш радіо Стрій FM. Якщо в тебе вдома живуть чи домашні улюбленці, ті самі і Гав, і М'яв, сьогодні маєш обов'язково принести їм якийсь смаколик, ну або просто прийти, сказати привіт, друже, і почесати за вушком. Чому? Тому що простим дякую тепер не обійтися. Виявляється, наші домашні улюбленці, вони роблять нас більш відкритими і більш товариськими. Чому? Тому що вони вчать на щирості, вони за секунди лікують від стресу, від поганого настрою, показують щоденно, щохвилинно, напевне, як це любити просто так і ні за що. Тому після роботи ти лети не на диван, не в телефон, а на прогулянку або по корму.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: І, до речі, кілька слів про прогулянку. Виявляється, гуляючи свіжим повітрям, ось так просто в парку з Луки, Шевченка або дорогою з роботи додому, ми стаємо розумнішими. Як воно працює? За 5 хвилин усе розкажу.
3: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Острій 17.16, ти слухаєш радіо Стрий FM, і зараз увага максимальна, причому станфордські професори, оті люди, мудрі люди, довели, щоб стати розумніше, мозгуляти, всього-навсього, не там книжки читати, не дипломи вночі писати, просто гуляти. Чому? Тому що ходьба підвищує творче мислення в середньому на 60%, ти розумієш? Причому абсолютно байдуже, де саме ти йдеш, чого ти йдеш, скільки ти йдеш. Ну, це не важливо. Сам процес руху, він запускає генерацію ідей у твоїй голові. Він буквально допомагає перезапускати мозок наново, оновлює всю систему, і ти починаєш мислити краще, чіткіше, тверезіше, більше. Загалом мозок працює наповну, тому не шукай геніальні ідеї в чату GPT. Не шукай, бо з ним поки повозишся, скажеш, то не так, допиши мені, перепиши мені. Ні, тому що всі геніальні ідеї, вони в парку з Луки і в парку Шевченка, а ще в кросівках, тому взувай і вперед ставати мудрішим.
0: Стрий FM.
1: А як уже незабаром можуть змінитися наші паспорти? Якої новинки там чекати? Про що іще будуть писати в наших паспортах? Про це розкажу за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
9: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
10: І як?
9: Та там просто було у них...
10: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.24 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а як уже незабаром можуть змінитися наші паспорти. Не скажу, що дуже сильно, але зміни можуть бути. На урядовому порталі з'явилася нова петиція, і вона стосується нас. У наші документи пропонують повернути графу «національність». Причому всюди – в старі паспорти-книжечки, в ID-картки, а також свідоцтва про народження. Але жодного цього мусите. Ви мусите це зробити.

0: Крапка. Ні. Ідея в тому, щоб кожен додавав цей запис суто за бажанням. От хочеться тобі того, вписуєш своє етнічне походження, не хочеш, залишаєш місце порожнім. А я, до речі, за. Я за. Я, якби питали, я за. Да. Хоча ніхто не питає, але я за. Але за однією умовою. Нову графу ми вписуємо, а стару, оту, що про вік, можна і заблюрити або видалити взагалі.
1: Погода.
0: Погода у нас сьогодні прекрасна, у Стрію тепло, у Стрію вітру вже майже немає, такого сильного, як це було на 13 годину, точно немає. За вікном 24 градуси, і це найбільший даний максимум. До речі, завтра, у вівторок, буде ще тепліше, плюс 25. На небі жодної хмаринки, так пишуть синоптики, опадів теж не планується, а ось уже в середу можлива гроза. І, до речі, завтра ж найтепліший день тижня, уже з середи температура піде на спад. Не буде холодно, шуби не шукаємо, цього не треба. Але плюс 22, там і 17, і 18 градусів. А ось з нового тижня знову дощ. Тому не сиди вдома, після роботи обов'язково насолоджуватися сонечком, вітамін Д, і пішло-поїхало. А ось як розговорити своє серце? Розкажу тобі за 5 хвилин. До речі, подушка в цьому допоможе. Подушка розговорить серце. Зв'язок є, так, я впевнена. Ось і деталі на Стрий FM далі.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Стрій-ФМ.
1: У Стрії 17:39 ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Як розговорити своє серце? Подушка. Звичайна подушка у цьому допоможе, але не клади її під голову. Клади між ноги і лягай на лівий бік спати. Тому що, коли подушка у нас знаходиться між ногами, тіло повністю розслабляється. І навіть шлунок, він працює краще. І неважливо, спиш ти при цьому чи ні. А ось сон на лівому боці – це найкращий подарунок для серця. Воно ж у нас трошечки зміщене ліворуч, і в такій позі йому легше перекачувати кров. Немає тиску жодного на судини. Серце відпочиває, шлунок відпочиває, і ми разом з ними.
0: Стрій-ФМ.
1: Лягарного відпочинку після робочого дня. Далі нас чекає класна українська музика. Це гурт «Океанельзи».

0: Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: 17:47, ти слухаєш радіо StrayFM. Якщо тобі бракує саме тієї людини, яка зробить ремонт, і ти саме зараз шукаєш, хто б це міг встановити мені стелю? Знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: У Стрії 17:55, а Стрій Теплиця запрошує на роботу, шукають овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Роботи у Стрійському районі – це село Станків, роботи стабільне, офіційне працевлаштування і своєчасна оплата праці. Телефон 050-462-2356. Повторюю ще раз. 050-462-2356.
0: Стрій FM.

0: погода.
1: 18.01 на острові, ти слухаєш Строй FM. Якщо тобі зараз дуже сильно хочеться прокричати «Оу, так, ми завершили робочий день понеділка, класно ж!» А ще на такій гарній теплій ноті за вікном справжнє літо. Це 24 градуси тепла, завтра буде ще тепліше. Завтра плюс 25, буде дуже сонячно, ясно. Шорти, спідниці, босоніжки і тільки так. А мій ефір тим часом уже добіг до завершення, тому будемо з тобою прощатися. Я йду їсти своє морозиво, а тобі бажаю приємного вечора і класного настрою. Почуємося вже завтра рівно о 13-й годині. Усім па-па!
0: День на Строй FM! День на Строй FM!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
8: Підготовлюється на увазі виконана моделі RX-GX ESNX 2025 року виробництва.
9: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
10: Смарагдове небо чекає.
9: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-10-11-123.
11: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Electronica – це Apple. Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячі обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
9: Фото – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Грандіозне шоу Алазана «Устрию». Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
7: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Фото – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: сублімовану розчинну каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Фото на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Стрім FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

Стрий FM – близьке та рідне. Я

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,